Nyame tum fo ye da wase. Na wo twi twa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so be boa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ne se dru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina be ta akyire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi de apio sra himam wo Yesu de mo radie dawas wo Yesu de mo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia de ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba ba ye otrene ni Ubi a ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven enuni century ni ekese pa century ni akani nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akọ osra himaimo jise en century ni a esi sandi boyeni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus po boni wose seminam nkontom ponsu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne ho ma samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa Tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no. Ni a nyankopon ato no pose fa pima Yesu ato no bi entume sesa no. E ya dwen sakra. E ya ofofro. Ye wie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no. E hu se indestructible no untu men say no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye gidie a yedinya enkwagye e wo gidie a yedinya ensenchreni ani anwade e ne wo gidie a yedinya enkwagye e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinyi a enye yie Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiye uji na kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E disi, unya kaa muno, na odi dada nisihwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye obesi se